Були-були-були.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч,

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

так любити. Як навіть укнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Ходить став рівними губами мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз красива.

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клуб

і повзелінний в очоги, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

це пам'ятати мене. Усміхнувшись ранком, коли світає, знаю, згадка, як осінь мене. Пам'ятай нашу зустріч.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
0: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 28 серпня. Наразі в окремих регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Російські війська атакували Суми 8 керованими авіабомбами, завдавши ударів в приватному секторі, промзоні, інфраструктурному об'єкті та СТО. За даними Національної поліції, внаслідок ударів загинув чоловік, постраждали 5 людей. Про це повідомила Сумська міська військова адміністрація. Один із приватних будинків, у який поцілив боєприпас, повністю зруйнований. Через влучання люди опинилися під завалами, їх вдалося врятувати. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 15 сусідніх осель. Крім того, руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, господарські приміщення та автомобілі. Упродовж дня 27 серпня російські окупанти випустили по території України близько 140 ударних безпілотників, понад 100 з яких були реактивними. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. За інформацією ПЗСУ, сили протиповітряної оборони збили та подавили близько 120-140 ударних безпілотників. Основний удар ворожих дронів був спрямований у бік Києва. У Києві оголосили 13 повітряних тривог, найбільше за одну добу від початку повномасштабної війни. Цей показник став абсолютним антирекордом для столиці. Попередній максимум становив 12 сигналів за добу, його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії. Цього разу повітряна небезпека неодноразово поверталася до столиці протягом усього дня. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на фронті агресор здійснив 61 авіаційний удар із застосуванням 188 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6538 дронів «Камікадзе» та здійснив 2385 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1647 добу. У Херсонській області тривають роботи із захисту автошляхів антидроновими сітками. Вже закрито понад 250 кілометрів доріг. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація за результатами наради, присвячені облаштуванню захисних конструкцій та важливих ділянках дороги. У планах захистити 350 кілометрів маршрутів. Паралельно монтажні роботи тривають у самому Херсоні. Нині у місті сітками закрито вже майже 54 кілометри шляхів. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова, Україна та Румунія мають посилити співпрацю у сфері захисту повітряного простору на тлі російської агресії проти України. Президентка Молдови зробила відповідну заяву після тристоронньої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським і президентом Румунії Нікушором Даном. За її словами, повітряний простір Молдови та Румунії десятки разів порушувався внаслідок російської агресії. Президентка Молдови зазначила, що її країна інвестує в протиповітряну оборону, щоб мати спроможності захищати населення та критичну інфраструктуру. Також вона закликала країни вільного світу допомогти Україні посилити ППО напередодні зими. Прем'єр-міністр Сергій Карецький обговорив з новим директором МВС Матеушем Щуриком підготовку бюджету України на 2027 рік, який задовольнить оборонні потреби України, водночас підтримуючи економіку. За словами Карецького, наступного тижня Україна очікує на візит до Києва

0: Південному сході країни короткочасний дощ, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду. На півдні, південному сході країни вдень місцями можливі пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від плюс 21 до плюс 26 градусів за Цельсієм, на Закарпатті до плюс 31 градуси. У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температурний максимум сьогодні сягатиме плюс 25, плюс 26 градусів. У самому Києві плюс 23, плюс 25. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, слухайте Терен ФМ. І як завжди вже о 8.20 тут стартують наші традиційні ранкові теревені, тож обов'язково ще почуємось.
1: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Як завжди, товариство, 8 година 19 хвилин на студійному годиннику. Знову таки відкриваємо очі широко, дивимося на карту повітряних тривог, бачимо, що майже половина України покрита червоною плямою і сумно, але, друзі, давайте не забувати про те, що з повітряними тривогами жартувати не можна, це небезпечно, тому перебувайте, будь ласка, в укритті, якщо у вас в вашому регіоні вона оголошена. Будемо сподіватися, що все минеться... Ну, спокійно вже не вийде, але хоча б плюс-мінус спокійно, і все буде добре, будемо сидіти, донатити на ЗСУ, і сподіватися, що скоро це все скінчиться. Сьогодні, знову ж таки, теревенитиму не один, в мене є чудова компанія, яка мені не зраджує, я намагаюся не зраджувати їй, найвірніші, найкрасивіші зірочки ранкові мої, Юна Крушинська, доброго раночку, Іра Ганах, доброго раночку!
3: Доброго раночку! Ранку.
0: Доброго ранку, товариство.
2: Так,
0: доброго
2: ще трохи,
0: ранку,
2: ще трохи
0: Україна.
2: І зробимо хор. Доброго ранку.
0: Доброго ранку, ранкових теревенів. Так, можна і такий хор. Так, 8.20 на студійному годиннику. За вікном, ви пам'ятаєте, сьогодні п'ятниця, 28 серпня. Літо добігає кінця, як і тиждень.
2: Не хочу!
0: Тому сьогодні дуже важливо трішки зарядитись якимось таким, ну, типу, знаєте, позитивно. От є швидкі углеводи і не швидкі.
2: Швидкі позитиви.
0: Да, то нам треба не швидкого позитиву, а щось таке, що буде гріти там якийсь час трошечки довший.
3: Але точно з чогось треба почати. Я от, наприклад, спробувала сьогодні вдягнутися яскравіше, як мінімум, щоб подивитися на себе. Ну, вже не так сумно. Як могло би бути? Що ви для себе робите? Щоб трошки собі зранку підняти настрій, напишіть нам у наші студійні месенджери.
2: 097-610-10-200 наш номер телефону в студії, друзі. Він не міняється. В цілому можете писати будь-які думки. Нам цікаво буде почитати, що, про що ви думаєте, яким чином. Можливо, і з цього народиться тема для теревенів.
0: Можливо, так.
2: Можливо.
0: Але сьогодні ми з темою трішки визначились. І знаєте, про що вирішили поговорити? Про мрії. І перед тим, як ми почнемо цю тему, дуже хотілося б поставити, ну, типу, жирну крапку, да, в нашому контексті. Бо я впевнена, що сьогодні кожен українець мріє про перемогу, про завершення війни. Так, в нас усіх є отака загальнонаціональна єдина українська мрія. Тож вона в нас постфактум є. Ми за неї, ми про неї мріємо, молимось, тримаємо кулачки, робимо все, скидаємо донати кожного дня. Тобто вона в нас є. Сьогодні будемо говорити і про інші мрії, да? Дозволячи собі розширити цей спектр для того, щоб подивитись на себе, як на націю мрійників, на кожного окремо, згадати, можливо, про що ми мріяли в дитинстві. Я думаю, багато є про що поговорити, і сьогодні це і зробимо.
3: І коли перед тим, як ми перейдемо до мрій, я хочу вам розповісти про ще кілька дивних свят, які сьогодні згадують у світі. Наприклад, я думаю, я вас зараз здивую, День перегонів комп'ютерної мишки навколо іконок. Так, таке свято реально існує. 28 серпня пропонують ганяти курсор навколо іконок на робочому місці. Його створили Томас і Рут Рой, відомі вигаданням дивних неофіційних свят.
0: Да, про родину Рой ми вже багато згадували в наших ефірах. Вони прям в них там на рахунку близько 100 кумедних свят, і ми їх дуже з Андрієм любимо.
2: А потім в них, напевно, чи гроші на вигадування закінчилися, чи роботу знайшли, не знаю.
3: Ну, а ще, до речі, сьогодні день комерційної реклами на радіо.
2: Сьогодні міжнародний день публічного читання коміксів.
0: Так.
2: Всіх прихильників коміксів вітаємо зі святом. Сьогодні день закидання голови. Не знаю, куди і для чого.
3: Тримайте голову в руках.
2: Ну,
3: краще.
2: І, звичайно ж, вітаємо усіх тернополян з Днем міста. Файне місто Тернопіль сьогодні святкує день народження. Тернополяни, вам вітання летять.
0: Вам наші вітання летять, і треба обов'язково буде поставити святкову пісню в якусь нашу музичну паузу, Андрію.
3: Так, ну і нещодавно ми згадували день домашніх тварин, день собак. І от сьогодні, до речі, в світі також відзначають, англійською це свято звучить Rainbow Bridge Remembrance Day. Тобто, я би його переклала як пам'ятний день веселкового мосту. Це таке дуже смішне, але і дуже людяне.
2: Якась відсилка до як вони, єдинороги, да?
3: Ні, насправді в цей день згадують домашніх тваринок, які вже
0: побігли на веселку.
3: Побігли на веселку, так.
2: Ага, ну так. Назвімо це так. Ну, а якщо повертатися
0: так
2: до...
0: Так і називають. Не ображай, будь так, ласка, так, цей так. Вираз. Він дуже...
2: Окей, окей, я ж не проти. Повернемося до мрій. От Юна казала, що у всіх українців є одна єдина мрія.
0: Не одна єдина, ну, основна.
2: Одна основна мрія – це мрія про перемогу. Я, ну, от в цьому питанні я не хочу з тобою не погоджуватись, але, напевно, все ж таки не погоджу, тому що не погоджуюсь, тому що... Ні, звичайно, без питань.
0: Давай,
2: просто в моєму розумінні мрія – це те, що тебе мотивує рухатись вперед, мотивує щось робити, щось битися, досягати чогось, але, ну, типу, але вона повинна бути завжди на крок попереду тебе, щоб, ну, було куди сягнути. Перемога для мене – це перша і основна і головна ціль. Тому що цілий досягають, мрія до неї просто линуть. Не так. Факт, що вона колись буде. Ну, типу, хотів би я мати яхту в 500 метрів довжиною, і це моя така, знаєш, мрія. Я не знаю, для чого. Мені просто подобається море, мені подобаються яхти. Сказати, що, ну та, напевно, мрія.
0: Так, я з тобою погоджуюсь. Я перед нашим ефіром розбиралася в питанні, типу, а ціль взагалі і бажання, і мрія – це з одної взагалі когорти? Чи це різні явища? І от, що мені виявило, що я дізналась. Дійсно, мрія вважається чимось дуже таким ефемерним, таким чимось без чітких, можливо, без чіткого плану, да, щось дуже бажане, але не ціль. Але я про що подумала? Ми ж українці, ми зараз в тилу, так? Ми всі, ну, хоч в нас ця
2: не
0: перемога...
2: Не всі в тилу, але...
0: То я про що, я веду далі. От ми мріємо, да, щоб завершилась перемога, але є наші ЗСУ, наші військові, волонтери, для яких перемога – це ціль. І чим більше ми мріємо про перемогу і допомагаємо своїми діями тим, для кого це ціль і щоденна робота, тим скоріше, ну, типу, це цей синтез, так, він от такий. Це моя думка.
3: Ну, я би тут з тобою тут сперечалась, тому що я би, наприклад, не хотіла розділяти військових і волонтерів, в яких є ціль. А ми за можливості будемо мріяти і якось маніфестувати,
0: щоб
3: вони, от якби у нас всіх була ціль, і ми до цієї цілі всі прагнули, і не вибірково ставились до того, ми про це тільки мріємо, чи ми рухаємось до цілі, то, можливо, ми до цієї цілі вже всі би швидше прийшли.
2: Так, підкреслю загально. Вперед, цілі. Брати, до спільної мети.
0: Так.
2: Пролунало як тост.
0: Але цілі ставляться тоді, коли, ну, типу, з мрії народжуються цілі. І дуже багато мрійників змінили життя цього світу, внесли свої якісь ці саме через те, що мали мрію. Я говорила про оцей широкий фокус. Якщо ви не мрієте, окей, це питання кожного, тож давайте про мрії кожного і поговоримо, якщо для мене, до прикладу, перемога – це мрія, бо ніхто не знає, яким чином вона станеться, а я мрію, як би я хотіла, щоб це було, і, відповідно, до своєї мрії ставлю цілі. Отже, які мрії мали в дитинстві, пам'ятаєте?
3: Ні, насправді для мене, я прям нещодавно працювала над цим питанням, я намагалась згадати.
2: Пропрацьовувала.
3: Ким я хотіла бути, коли була малою, чого мені хотілося. І для мене це виявилось прям екстра складно. Андрію, ти пам'ятаєш, чого ти хотів в дитинстві?
2: Та, звичайно, пам'ятаю. Я хотів, щоб літо не закінчувалося. Я хотів бити палкою кропиву. Я хотів купатися в ставочку, пригати з тарзанки, з пацанами ганяти на великах по через поля. Ну,
3: гаразд, тоді спитаю по-іншому. Про що ти мріяв в дитинстві? Бо бити палкою кропиву ти буквально міг піти і зробити це.
2: Я мріяв в дитинстві, я, здається, коли вже згадував, я в дитинстві, ну, типу, в мене була мрія, щоб в мене був такий величезний-величезний конструктор Лего, з якого можна було все збирати. І я колись я вже казав тут на ранковому шоу, що я зараз заходжу в деякі магазини іграшок, я отак от дивлюсь на це все і такий думаю, боженьки, мене б сюди років 30 тому, та мене параліч розбив би ще на порозі цього магазину, я би впав і бився в конвульсіях. Це, ну, в мене навіть в голові не вкладалося, що стільки класних, крутих речей можуть бути в одному місці. І, ну, окей, нехай не всі прям дуже сильно доступні, але в цілому це чудова ціль, до якої можна з дитинства собі йти, і рано чи пізно в тебе це буде. Тоді просто, ну, я пам'ятаю ці радянські магазини, це який жах і переляк. От я мрів конкретно про конструктор Лего. Мені
3: Андрій, навіть
2: снився
3: так, а
2: колись.
3: Ти купив його собі?
2: Я купив його, але не собі. Я тішуся. У мене це одне
3: клас,
2: з моїх хобі.
3: Клас.
2: Це одне з моїх хобі, але в основному, звичайно, на зиму, бо літом є інші справи. Закрутки. Про що мріяла юна?
0: Я?
2: Так.
0: Я насправді не пам'ятаю своїх дитячих мрій. Ну от абсолютно. Але я відстежую, в мене є племінник, йому зараз 8, і от з першого його рочку і до сьогодні кожен раз ти ж робиш дитині подарунки. І кожен раз я в нього запитую, там, що би тобі хотілося, там, вожу його в магазин, щоб він там щось вибрав. Але є свята, на які я просто беру і купую щось, що мені б хотілося. І я прям таки кажу, я закриваю свої якісь дитячі гештальти. І от останній раз там я йому на Новий рік дарила оцей такий величезний чемодан, де купа фломастерів, фарб, олівців, коли
2: набір
0: весь
2: художника.
0: Набір, да, цей художній. Малому дуже зайшло, він прям з ним скрізь ходить, з цим чемоданом, розкладає його, де хоче, і малює. Але я точно знаю, що це моя, ну, от якийсь мій там дитячий пунктик. І от за такими штуками я відслідковую те, що, напевно, я в дитинстві теж цього хотіла, але не мала.
3: В мене є, зараз я слухаю тебе і десь асоціюю це на себе. Я не пам'ятаю такого бажання з дитинства, але, можливо, десь підсвідомо. Я зробила собі цілу кімнату, яку я називаю майстернею, і в мене там є все. В мене є глина для ліплення, в мене є пластилін, фломастери, фарби, папір, з якого можна вирізати ветинанки, на якому можна малювати, вишивати, в'язати. Ну, тобто, що завгодно.
2: А ти цим займаєшся? Чи воно просто є?
3: Ні, я прям займаюсь, я реально кайфую.
2: Бо в мене подібна кімната – це балкон.
3: Я реально кайфую.
2: Воно там просто складено.
0: Дивно, що не гараж.
2: Воно там просто складено.
3: Це реально дуже класне задоволення. Тому, друзі, якщо десь почуваєте в собі бажання помалювати, не ставтесь до цього як до якогось дитячого заняття. Дозвольте собі це і отримайте від цього задоволення.
0: А якщо хочете поділитись вашими дитячими мріями, якщо ви їх пам'ятаєте, ми раді отримати ваші повідомлення на будь-який зручний месенджер на номер телефону нашої студії 097-610-1000. А зараз ми йдемо на коротку музичну паузу і продовжимо нашу тему вже за кілька хітів.
2: Нагадуємо, у Тернополі День міста, тернополяни зі святом.
0: Пісня для вас. Вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Шановне товариство, давайте теревенити. Щойно співали про кота, можливо, хтось про нього мріє. Варто вам про це згадати. Перед тим, як ми продовжимо нашу тему, варто нагадати, що в багатьох регіонах України вже оголошена повітряна тривога, вона там десь триває, десь шириться. Тож, якщо ви знаходитесь саме там, будь ласка, попіклуйтесь про себе, спустіться в укриття, проконтролюйте, щоб ваші близькі теж це зробили, перебувайте там до сигналу відбій. А в цей момент ми будемо на зв'язку, будемо мовити для вас, говорити про мрії і на намагатись тримати стрій, як то кажуть.
2: Власне, так. От будемо вас підтримувати, як зможемо. І пропоную нам всім, не дарма ми згадали сьогодні про свої дитячі мрії, так от пропоную предметніше про це подумати. І насправді це також зробив один досить відомий кінорежисер і навіть на цю тему зняв цілий фільм, який називається «Список мрій».
1: Я пропоную саме про нього зараз і поговорити.
2: Давайте.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно. Отже, список мрій. Про це кіно говоримо сьогодні. Це фільм 2025 року, він прям свіжий. Його ще досі можна подивитися, і ми щиро сьогодні вас будемо до цього спонукати. Режисер Адам Брукс створив цей фільм, він за романом Лорі Нельсон Шпільман. У головній ролі Софія Карсон і її матір грає Коні Брітон. Режисер працював над цією стрічкою майже 10 років, і за цей час вона для нього самого стала тією, яка внесла зміни, да, в його життя. А він став батьком, пережив втрату своїх батьків. Через це теми фільму про втрату, переосмислення життя і необхідність почати, як так би мовити, з якогось початку свідомого, стали для нього глибокими темами, і відповідно він вклав це і в свою роботу.
2: Розкажу трошки детальніше про сюжет. Це історія головної героїні, молодої жінки Алекс, яка після смерті матері отримує несподіване завдання. Мати залишила їй спадщину, але поставила одну умову. Алекс має виконати список бажань, який вона сама написала ще у 13 років. І цей список, наскільки я пригадую, був зовсім не щось про матеріальне, про якісь кар'єрні амбіції. Там є речі, які доросла Алекс давно залишила в минулому: виступити на сцені, навчати дітей, зробити татуювання, зіграти в баскетбол, поїхати у важливу для родини подорож і розібратись з власним минулим. За виконання кожного пункту вона отримає відеопослання від матері, записані ще за її життя. Я бачила цю стрічку, як на мене, вона досить зворушлива, подекуди, здавалось, буду чесною, подекуди цей фільм здавався досить поверхневим, але насправді, якщо відкрити своє серце, відкинути всі упередження до вимог фільму бути якимось надскладним, артхаусним, мистецьким твором.
1: Хочеш артхаусних фільмів? Ну, іди на фестиваль.
2: Я люблю таке, так. То ця стрічка насправді має досить гарні думки, досить гарні сенси про те, як можна проживати втрату. Тому що, ну, на жаль, ця тема для нас сьогодні може бути актуальною. Як можна проходити через цей процес для того, щоб зберегти себе і теплі спогади про людину, яка вже пішла. І плюс про те, як можна віднайти себе у своєму, ну, першопочатковому вигляді, я б навіть так сказала.
1: Ну от бачиш, а мені взагалі не здалося, що це фільм про переживання втрати. Навпаки, навіть якщо подивитися навколо в сучасному житті, дуже багато людей є, які успішні. Я думаю, психологи зараз розуміють, про що. Дуже багато людей, які успішні, в них і гроші є, і життя склалося, і сім'я.
0: А кайфу нема.
1: Але вони нещасливі, тому що десь в якийсь період свого життя вони пожертвували якимись своїми цілями, якимись своїми мріями, якимись своїми захопленнями, можливо, якимись своїми друзями, колом спілкування заради того, аби досягти більшого успіху, але поки вони йшли цією стежкою до цього успіху, від них відвалилося все, що робило їх тими самими щасливими людьми. І мені здається, що тут саме про це. І мати, коли перед смертю вона ж бачила, якою стала її донька, і пам'ятає, якою вона була, чим вона жила, про що вона мріяла, і вирішила подарувати. Мені здалося так.
2: Насправді, мати просто хотіла нагадати дочці, ким вона була насправді. А з другого боку, от коли ти роздумував про цих успішних людей, та які все мають, але десь по дорозі втратили себе. Коли ми дивились, я дивилась, окей, попередній фільм до теми нашого ефіру «Марлі і я», там була одна фраза, от буквально, яка мене прям, ну дуже мені в точку вдарила. Це про те, коли головному герою його дружина сказала, каже, дивись, ти постійно переходиш на якісь етапи у своїй роботі, ти робиш і це, і це, і це, але щоразу ти знаходиш привід поскаржитись. Спробуй побути вже тут і отримати задоволення від того, де ти є. Я тоді так сильно переосмислила взагалі свій погляд на те, де я є. Ми постійно думаємо про те, що щось недостатньо, ми щось своїх цілей там якихось не досягли. Або я от теж досліджуючи цю тему, є така особливість мозку про те, що коли ми ніби досягаємо своїх мрій, ми дуже швидко втрачаємо задоволення від цього досягнення. І одразу починаємо вже думати про щось нове, ніби нам постійно потрібен рух. Але спробуй насолодитись того, що ти вже досягнув.
1: Ну, але це ж властивість людського іства. Все, що маємо, нам цього мало, нам завжди хочеться більше. Те, що ми маємо, ми не цінуємо, ми починаємо його цінувати тільки тоді, коли втрачаємо. Через це я ж і кажу, що мені здається, що мати просто хотіла, щоб її донька була дуже-дуже щаслива, а для щастя вона повинна повернутися і подивитися, що вона розгубила. Ну, це таке. Лірика, принаймні, мені так здається. До речі, в цьому фільмі одним із, я не знаю, як це правильно сказати, я обожнюю такі feel-good movie, там, де персонажі не тільки головний персонаж, або другорядний, там, протагоніст, антагоніст, а ще й місто. Там в цьому фільмі Нью-Йорк виступає просто як окрема персона, в яку хочеться, і якою хочеться і захоплюватись, і в якийсь час він викликає нерозуміння, ну, цілий шквал емоцій, але в цілому, звичайно, як дуже-дуже красиве місце, куди хочеться, куди лине душа, серце і думки. Єдине, що не треба куплятися на це. Нью-Йорк – це велике яблуко, не все так добре.
2: Я трошки перескочу на інший фільм, але буквально одною ногою, бо слухала тебе і згадала, що нещодавно бачила інформацію про те, що будуть екранізовувати твір Валеріана Підмогильного «Місто», де Київ якраз таки виступає прям окремим персонажем. Багато літературознавців про це говорять, що це такий представник української літератури, де він окреслює місто як окремий персонаж його твору. І от мені тепер дуже цікаво, як українські кінематографісти зможуть показати нам Нью-Йорку. Ми вже бачили багато у кінострічках, а от гарного зображення Києва не так багато.
1: Товариство, перед тим, як дивитися екранізацію «Міста», обов'язково всім перечитати, хто ще не читав, хто читав, згадати.
0: Менше з тим, говоримо ми сьогодні про фільм «Список мрій». І давайте зосередимось на ньому. Ще кілька слів буквально. Радимо вам подивитись це кіно, воно тепле, воно наштовхує на думки, про які варто подумати. Воно гарне для того, щоб переглянути його і з друзями, і з родиною, до прикладу. Да? Він не став великим якимось там фестивальним чи критичним хітом. Його значення радше популярне і тематичне. Це масове кіно, яке дуже надихає на розмову з близькими. І якраз, як казала Ірина, про те, щоб подумати, а хто ми, де ми зараз і чи чи отримуємо ми взагалі задоволення від того, що є зараз у нашому житті. Тож, ми дуже радимо цей фільм. І якщо у вас будуть якісь з приводу нього враження, ми завжди готові їх отримати на месенджери нашої студії. Тож, радьте, дивіться, а враженнями діліться з нами. 097-610-10-00. Зараз в нашому ефірі коротка музична пауза, і вже згодом ми продовжимо далі теревенити про мрії.
3: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, товариство, продовжується наш ранок. Нагадуємо, що повітряні тривоги ігнорувати не можна. Це може бути небезпечно. В деяких регіонах повітряна тривога оголошена. Будь ласка, перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій. Сьогодні ми говоримо про мрії, теревенимо про те, наскільки вони важливі, які вони бувають, і в цілому мріємо, звичайно ж, і намагаємось щось робити, аби наблизити саме перемогу України у цій несправедливій війні.
0: Так, і це і ціль, і мрія, і нагадуємо всім, що давайте включатись, не забуваємо про щоденні донатики, і мріємо, як то кажуть, наповну і дуже позитивно.
2: Знаєте, про що подумав? Коли ми от один у одного питали, про що ми мріяли в дитинстві, прийшла мені на думку така штука, коли в тебе питають про мрію, хочеться одразу, ну, типу, щось придумати, щось, ну, щоб не було, щоб мрія була якась така висока, щоб люди почули.

0: про твою мрію, сказали, ну та, це достойна мрія.
1: Це достойна мрія.
0: Хоча насправді, якщо розібратися, та мрія ж може бути яка завгодна, і історія знає дуже багато різних прикладів, до прикладу.
1: Прикладів до прикладу.
0: От, наприклад, один заможний американський бізнесмен, ну, він потім вже з часом став заможнім, але в цілому у нього з дитинства була мрія. Як це правильно сказати? Він хотів плавати в океані разом із рожевими свинками. І в якийсь час, коли він розказував про цю свою мрію комусь, люди крутили пальцем біля скроні, казали: ну, з тобою все ясно, хлопчику, в океані плавати зі свиньми. Але з часом він відкрив бізнес, розбагатів і не забув, не відмовився, не відвернувся, не пішов геть від своєї мрії. Він купив крихітний безлюдний острів на Багамах. Острів називається Big Major Key, і просто завіз туди декілька звичайних свиней, а свинки – це тварини, які адаптуються дуже швидко до дуже різних умов, і вже через якийсь час вони плавали в бірюзовій воді, зустрічали човни разом з цим бізнесменом. І найцікавіше в цій історії не те, що людина просто здійснила свою мрію. На сьогодні цей острів популярний у всьому світі, його називають Pig Beach, пляж свиней, і це мека туризму. Дуже багато зірок, дуже багато блогерів туди приїжджають, аби сфотографуватися, покупатися з тими поросятками. І там і мільйонери, і голівудські зірки. Ну, типу, це стало прям дуже класною туристичною розвагою. Я спочатку подумав, що це якийсь
1: прикол.
0: Прикол такий. Але я зайшов в Google, подивився фото, і там дійсно, ну, це дійсно популярне місце. Тож, друзі, навіть найдивніші мрії, вони мають властивість... Вони мають сенс, мають вагу. Не відмовляйтесь від своїх
1: і
0: мрій.
1: І це, напевно, сама оця крута фішка мріяти. Це коли ти мрієш без цього достойної мрії.
0: Да.
1: От ти мрієш про рожевих свинок. От дозволь собі мріяти про рожевих свинок і зробити це таким, як воно є. Є, до речі... В переліку мрій, які можна назвати дивними, і така людина, як Джоель Валь, він американець, і він з дитинства теж мав мрію, яку люди називали і суспільство дивною. Він хотів створити найбільше у світі кулю, зроблену виключно з гумок для грошей. І от мрія, людина йде до мрії. Він збирав ці резинки 6 років. Він їх з'єднував, поки зупинився на тому, що йому здалося от його омріяною кулі. Вона в результаті перевищила 4 тонни. Він увійшов в книгу рекордів Гіннеса. Намагалась я нагуглити, що він робив з цією мрією своєю далі, але, на жаль, нема такої інформації.
0: Ну, я що, увійшов в книгу рекордів Гіннеса, почав продавати квитки на перегляд цієї кулі, почав трохи знімати ті різинки, щоб гроші пакувати. Ну, це логічно.
2: Я тут додам, що є дослідження, які показують, що люди шкодують більше про нездійснені мрії, ніж про помилки. Американський психолог Томас Гілович багато років досліджував феномен жалю. І є цікава закономірність, що короткостроково люди більше шкодують про неправильні вчинки, але в довгій перспективі сильніше можуть шкодувати про те, чого не зробили.
0: Я завжди керувався, ну не завжди, життя мене навчило, з якогось певного періоду свого життя я почав керуватися правилом. Ну, в першу чергу це відносилось, звичайно, до стосунків, потім до спроб чогось досягти. Коротше, краще щось зробити і пожалкувати через те, що зробив, ніж все життя жалкувати через те, що не зробив, коли в тебе була така можливість.
1: Я тут повністю погоджуюсь, адже зробити і отримати досвід завжди лучіше, ніж його не отримати.
0: Але, товариство, давайте розставимо крапки над «і». Далеко не все в житті треба пробувати і робити.
1: От, теж.
0: Треба до всього підходити з головою.
1: Мрії бувають різні, всім мріям місце бути є, ось, а от як їх здійснювати, це вже питання. Але чому варто мріяти? Я от досліджувала це питання. Взагалі, є мрійники і немрійники. Виявляється, що хтось мріє більше, хтось менше. І наш мозок, згідно з там психологічними дослідженнями, він мріє тоді, коли ми не зайняті якоюсь серйозною роботою, там рішенням. Тобто це той час, коли ти там можеш, не знаю, щось взагалі нічого не робити.
2: Відпочивати.
1: Так, або робити якусь таку рутину, яка тобі приносить задоволення, і в цей час мозок переключається в такий стан, і він собі там починає блукати, щось собі збирати і мріяти. Чому треба виділяти цей час? Тому що всі ми маємо бути мрійниками хоча б для того, аби створювати майбутнє, в якому будемо жити. Виявляється, що мрійники – це не просто там втеча від якоїсь реальності, це прям, ну, типу, як дорожня карта твоя, твій компас, про що ти мрієш, це практично ти би хотів в своєму житті доконати. І от, виявляється, що прагматики – це люди, які чудово оптимізують існуючі системи, але вигадують принципово нові завжди мрійники і, відповідно, створюють якісь нові парадигми, концепції, і вони потім зроблять технологічні стрибки. От уявляєте, якби Ілон Маск, ми по-різному до нього можемо ставитись, але от це людина, яку реально можна назвати мрійником, да? І от він свої мрії намагається втілити по-різному.
0: Я з тобою абсолютно згодний. Ставитись ми можемо до нього по-різному, але ми, ну, тут ніяк не відняти того факту, що він перша людина за останні, скільки, мінімум 30 років, який для освоєння космосу зробив, ну, дуже багато. Дуже багато. Там той же самий Falcon 9. Та, китайці теж вже навчилися садити ракети, але першим був Ілон Маск.
2: Ну і продовжуючи тему космосу, я нагадаю, що в 2013 році, я думаю, ви згадаєте і наші слухачі також, був такий нідерландський проєкт, який називався Mars One. І він тоді оголосив набір людей для майбутньої колонізації Марса. Заявки тоді подали понад 200 тисяч людей.
0: І є в мене думка, що це не безкоштовно.
2: Не безкоштовно. Проблема була в тому, що план передбачав односторонню місію. Люди мали летіти на Марс і залишитись там. І при цьому бажаючих було 200 тисяч людей. Ну, зрештою, цей проєкт збанкрутував, він не відбувся. Але от можемо з вами подумати про те, як далеко люди, в принципі, готові зайти заради своєї мрії.
0: Розказати, і... як далеко?
2: А, ну.
0: Увага, 1970-х роках. Один американець, який нічим не відрізнявся від сотень мільйонів інших американців, сидів у барі з друзями і слухав, як його друзі жаліються на своїх домашніх улюбленців. Вони там розказували, що собака, це кожного ранку, особливо коли дощ, треба вставати йти гуляти з ним. А кіт, це який жах, він подряпав мені всі дивани, перегриз мені провод до телевізора. А рибка, з нею навіть не поговорити. І він слухав, а в нього домашньої тваринки не було. І каже, ну, знаєте, я вам дуже сильно співчуваю, але, напевно, мій домашній улюбленець найкращий. Як ви думаєте, хто був його домашнім улюбленцем? Кого він назвав своїм домашнім улюбленцем?
1: Кого?
0: Камінець.
1: О!
0: З ним можна поспілкуватися, він тебе завжди вислухає, він ніколи не втікає, він не шкодить домашньому майну, він завжди там, де ти його поклав. Але...
1: Не просить їсти, вигулювати не потрібно.
0: Але це було б просто якась нісенітниця про те, як пацани сиділи, пили пиво і собі мирно теревенили. Але ні, він на цьому не зупинився. Він подумав, чудова ідея. І почав продавати камінці як домашнього улюбленця. Він їх так і, ну, типу, він їх так і називав Pet Rock. Найцікавіше те, що за кілька місяців, я не перевіряв, чи за кілька місяців, ну, навіть якщо за рік, він зміг продати 1,5 мільйона камінців. в коробочках спеціальних, таких красивих коробочках з дірочками для дихання. На замовлення на коробочці було гравіювання, як цього камінчика звати. Просто гладка галька з пляжу.
2: Це ж ти знайшла до своєї мрії, втілила
1: Але
2: її.
1: Але це на якомусь пляжі стало на скільки там, 1500 менше камінців.
0: Юночка, один шторм. І все повернулося назад. На круги своє.
2: Ну, до речі, ми сьогодні багато говоримо про дитячі мрії. А чи пригадаєте ви щось подібне, коли ви були геть малими, ходили з батьками десь гуляти, і от гойдалися на гойдалці? Батьки казали, ну, ходім вже, пора йти. А ти такий, ні, ну я хочу кататись на цій гойдалці завжди. Так от в книгі рекордів Гіннеса є зафіксований рекорд, де чоловік катався на гойдалці 36 годин і 32 хвилини. Вирішив задовольнити свою внутрішню дитину.
0: Закрити дитячу травму.
2: І кататись скільки завгодно.
1: Почекайте, мені треба подихати.
0: 36 хвилин. Найцікавіше в цьому, ну, мене більше всього цікавить. Ну, типу, окей, він 36 годин боровся з укачуваннями, з морською хворобою. Але це ж 36 годин. Повинен був стояти представник книги рекордів Гіннеса з секундоміром.
2: Але знаєте, що найсмішніше? Що під час встановлення цього рекорду цей чоловік познайомився зі своєю майбутньою дівчиною.
0: Ну так, вона ж хотіла заміж за чемпіона. І її мрія здійснилася.
2: Втілила свою мрію.
1: Мені досі крутиться в голові.
0: Ну, мене...
1: Давай не будемо про результати цього. Ну, от в людини була мрія.
0: А чи, ну така собі мрія. Не дуже сильно він мріяв. 36 годин. Але... Це скільки? Півтори доби?
1: Так. Ми домовлялись не оцінювати чужі мрії. Кожен має право на свою мрію. І я продовжу тему того, про що ми вже тут говоримо, про те, що мрійники рухають цей світ. Чому так відбувається? Тому що раціональний розрахунок дуже багато проєктів часто, ну, типу, нівелює. Він там, отут треба здатися, бо нічого не буде. І тільки мрійники такі, окей. А я спробую, а раптом. І оця внутрішня ідея дає змогу долати скепсис, там, розрахунки і продовжувати шукати рішення всупереч обставинам. І таким чином мрійники завжди рухають. А ще є великі мрійники, які прям несуть візію, свою мрію в світ, навколо них об'єднуються люди, і це робить щось масштабне. І часто говорять про те, що якісь концепції нові або технологічні стрибки робляться якраз той момент, коли мрійник дає собі простір.
2: Так, ну і я в цю тему додам. Ви зараз, ну, тримайтесь міцно.
1: Це хуже, ніж 36 годин?
2: Це цікавіше, я би так
1: Давай,
2: сказала.
1: Давай, Іра.
2: Нідерландський інженер Томас де Вольф побудував спеціальний транспортний засіб, яким керує золота рибка.
0: Що робить?
1: Тепер детальніше розкажи нам.
2: Окей, значить, він побудував спеціальний транспортний засіб, в якому знаходився резервуар з водою, і там жила золота рибка на ім'я Блаб. Рухи рибки щитує камера, а комп'ютер перетворює їх на команди для автомобіля. Блаб подолав 12,5 метрів за одну хвилину, встановивши рекорд Гіннеса для риби у транспортному засобі, яким вона керує своїми рухами. Отак от.
1: Немає як прокоментувати.
2: Ні, насправді, я думаю, це дуже...
0: Я просто згадую взяти...
1: Я уявляю.
0: Будь-який акваріум. І послідкувати, як рибки. Ну, це не просто ж так кажуть, що в мене пам'ять, як у акваріумної рибки. Поки від одної стінки акваріуму пливеш до другої, забув, що було на тій попередній.
2: Я думаю,
0: собі
2: це
0: уявляю,
2: може
0: що
2: бути...
0: цей транспортний засіб так само, знаєш, через перехрестя. Туди, назад, туди, назад.
2: Я думаю, що це може бути дуже інноваційний винахід, насправді, бо цю технологію можна використовувати і в майбутніх транспортних засобах, якими будуть керувати не золоті рибки, а, наприклад, люди з інвалідністю, які не можуть повноцінно керувати засобом, але можуть якісь мінімальні рухи робити там своїми кистями, і це може допомогти створити якісь новітні автомобілі.
0: Так, ну...
1: Я думав,
0: історія про поштаря, який збирав камінці, дивна. Тепер навіть не знаю, озвучувати чи ні. Але, ну, сказав А, треба казати Б. У 19 столітті звичайний поштар з французького якогось невеличкого містечка мріяв про казковий палац, справжній казковий палац. Але він, враховуючи, що він був поштарем, відповідно, грошей в нього багато, ну... Як це правильно сказати? Він був бідним, м'яко кажучи. Але він кожного дня розносив пошту, проходив багато кілометрів і постійно десь вздовж дороги знаходив якісь цікаві, красиві камінці, які йому подобалися, складав їх в свою тачку поштарську і з часом побудував справжній, гігантський, фантастичний, ідеальний палац. Ідеальний палац – це його назва такою була. Він поєднував у собі елементи алхімії, біблійних сюжетів і індуїстської архітектури. І сьогодні цей палац офіційно визнано шедевром наївного мистецтва та видатним пам'ятком архітектури Франції. А сам Пабло Пікассо свого часу назвав цього поштаря генієм, який довів, що мрія сильніша за професійні архітектурні креслення.
1: До речі, звали його Фердинанд Шеваль, і ви знали, що ці камінці він збирав протягом 33 років.
0: Ну, та. Я просто, ну,
1: це
0: я...
1: прям довгий шлях до мрій. Ну, типу, це... оце мрійники, розумієте?
0: Так.
2: Я зараз вам розповім ще одну історію про мрію довжиною в життя. Гаррі Гісман у 98 років здійснив мрію, яку носив із дитинства. Став на крило літака під час польоту. Він згадував, що в дитинстві його зачарували американські повітряні цирки. Перед здійсненням мрії він 11 місяців тренувався попри фізичні обмеження. Нагадаю, йому було 98 років. У результаті він встановив рекорд Гіннеса як найстарший чоловік, який виконав «Вінг-волк». А ще він зібрав понад 8 тисяч фунтів стерлінгів на допомогу онкохворим дітям. Тобто його особиста мрія перетворилась ще й на благодійну акцію.
1: От так, розумієте, я зрозуміла таке, що половина книги рекордів Гіннеса – це точно люди, які здійснювали свої мрії.
2: Схоже,
1: у 98 років стати на крило літака.
2: Під час польоту.
1: А я така сижу і думаю, я вже стільки років мрію просто стрибнути з парашутом, і от досі я на нею, видно, погано мрію. До 98 не треба чекати. Треба трішечки раніше. Шановне товариство, ви як мрієте? Якщо хочете поділитись своїми мріями, які ви відкладаєте або, можливо, вже здійснюєте, ми завжди раді отримати ваші повідомлення на будь-який зручний месенджер у нашу студію 097-610-10-00. Тож діліться, долучайтесь до ефіру. А зараз в наших теревенях коротка музична пауза, і ми продовжимо нашу розмову за кілька хітів.
3: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, друзі, продовжується наш ранок, продовжуємо мріяти і доводити, що мрії – це те, що рухає цим світом. Є ще один дуже, ну, на мій погляд, класний випадок класної мрії, особливо реалізації, але в якийсь момент щось пішло не так. У 1967 році італійський інженер Джорджіо Роза мав зухвалу мрію. Він не хотів підкорятися законам жодної країни світу та платити податки. Ну і що він вирішив? Він вирішив збудувати власну незалежну державу. А? Замахнувся інженер. Він спроєктував і збудував в нейтральних водах Адріатичного моря за 11 кілометрів від узбережжя гігантську залізну платформу площею 400 квадратних метрів. І площа ця трималася на таких спеціальних сталевих палях. І на цій платформі він оголосив суверенну державу Республіка острова Роуз. Він винайшов власну валюту, власний прапор, офіційну мову. До речі, нею стала есперанто. Ну і відкрив на платформі ресторан, бар та сувенірний кіоск. Враховуючи те, що подія, ну, м'яко кажучи, незвична, подія незвичайна, недалеко від узбережжя Італії, туди хлинули просто натовпи туристів, і ця республіка острова Роуз стала настільки популярною, що уряд Італії дуже почав якось нервувати, чи як це правильно назвати. Коротше, вони відправили туди військовий корабель, евакуювали звідти всіх людей і підірвали платформу динамітом. Але я в будь-якому випадку, історія залишається в світовій історії найвеселішим актом створення суверенної території однією людиною.
0: Найвеселіше. Хто голосніше за всіх сміявся в цій історії, бо мені прям грустно від того, щоб підірвали динамітом.
2: Ні, мається на увазі сам факт. Сам факт, типу, що дядько зробив собі власний казантіп з блекджеком.
0: Так, і молодець, без всяких там завойовницьких історій чи ще щось.
2: Людина
0: взяла і зробила, як захотіла.
2: Я не знаю, як це в міжнародному праві декларується, адже, ну, типу, це ж нейтральні води. Чи це не напад?
0: Ну,
2: чи
0: ти
2: це
0: ж
2: не
0: бачиш,
2: акт агресії,
0: як вирішили це питання.
2: Чи це не акт агресії в сторону суверенної держави? Але як би там не було.
0: В будь-якому випадку так.
2: Так, приклад такий був.
3: Друзі, нагадаємо, що сьогодні ми в ефірі мріємо і закликаємо вас помріяти разом з нами. І от пропоную таке, вже в нас підходить ефір до кінця, от ми багато говорили про мрії, точно кожен з вас чув про таке формулювання, як американська мрія, але давайте, можливо, подумаємо про те, якою могла би бути українська мрія. І от додам, що над цим думали українські науковці, і академік Валерій Смолій спробував сформулювати таку концепцію української мрії, і, в принципі, вона складається з таких трьох складових – це державність, демократія та добробут. Що би ви на це сказали? Відгукується вам?
0: Ну, це база, ґрунт, основа, можна так сказати.
2: Воно відгукується, просто це ж, як на мене, я зараз хочу просто, ну, підібрати правильні слова.
3: Поки ти їх пошукаєш, я ще додам коротко, що насправді от така концепція була сформована ще до повномасштабного вторгнення. Наразі, справедливості заради, наші мрії змінились, наші цілі змінились. І я би це назвала от таким реченням про те, що ми мріємо про свободу і можливість жити у своїй країні без страху бути знищеними.
2: І щоб болота зацементували. Бажано вище.
3: Анекдот маю на цю тему.
2: Та всі знають цей анекдот. В цілому, українська мрія і шлях до неї, не знаю, напевно, він в тому, щоб вірити в остаточну перемогу, вірити в те, що ця мрія обов'язково здійсниться, але при цьому все ж таки мати мужність тверезо дивитися на на факти, навіть якщо вони будуть найжорстокішими. Тому що, ну дивіться, ми чудово знаємо всі небезпеки, бачимо руйнування, не закриваємо очі на біль, але в будь-якому випадку ми намагаємось тримати фокус світла, мріємо про відбудовані квітучі міста, про повернення всіх наших людей додому, про каву в деокупованому Криму, навіть так. І найголовніше, ми знаємо, що чи рано, чи пізно, але це буде, цей день настане.
3: Я думаю, ми всі от називаємо якісь такі конкретні речі, кава, кавуни, помідори і так далі. Але це ж все насправді про життя. Ми хочемо жити і продовжувати його.
4: Так, хотіла додати, що якщо ми говоримо про саме українську мрію, ну для українця завжди було важливим мати землю і працювати на цій землі. Да, ми зараз в технологічному світі можемо по-різному це сприймати. Да? Я зараз не говорю лише про те, щоб там обробляти поля і щось там інше. Але для українців це завжди було таке головне.
2: База, ґрунт, основа.
4: Так, і мені здається, десь от на цьому фундаменті і мала би базуватись українська мрія. І можливо, ми поки що навіть не знаємо, якою вона випликається, так? Але от саме земля і можливість робити те, що ти хочеш, так, як ти хочеш на ній, це якась є наша українська мрія, і сьогодні, ну, воно прям дуже паралельно з сьогоденністю відгукується, да? Бо оскільки ми це хочемо, ми відстоюємо
3: так,
4: свою землю.
3: Так, я би ще сказала, що в сучасних реаліях, от я приєднуюсь до твоїх слів, мовляв, ми самі можемо вирішувати, як ми будемо жити на своїй землі. За нами це рішення, не хтось інший має за нас це вирішувати. І мені здається, це теж про дорослішання нас як суспільства. І якщо так поглянути, то насправді в історичній перспективі ми дуже молода держава. Нашій відновленій незалежності лише 35 років, тому так ми все ще формуємось, на мій особистий погляд. І от бачення того, де ми готові брати відповідальність за своє життя, за життя нашої країни, це дуже про формування такої дорослої позиції.
4: Дорослої мрії.
3: Так, так, чому ні?
4: Отже, товариство, наші теревені добігають кінця, і дуже на завершення хотілося б цей мрійливий дух якось передати вам туди у вихідні. Тож, давайте подумаємо про те, що люди зазвичай відрізняються ж не тим, що вони мають там, як це, а саме тим, про що вони мріють і як вони ці мрії реалізують. І от сьогодні було дуже багато історій. Хтось збирав камінці, хтось хотів рожевих свинок, багато історій ми сьогодні згадували.
2: А хтось заснував державу.
4: Хтось заснував державу цілу. І це якраз доказ того, що мрія має дивовижну властивість. Вона створює майбутнє ще до того, як воно настає. Найвищі вершини, космос, багато чого, те, що ми сьогодні маємо за норму, колись було лише там мрією тихенькою в чиїсь голові. Тож давайте йдемо на вихідні з таким бажанням трошечки залишити місця на те, щоб помріяти сьогодні, завтра. Але не забуваємо те, що мріяти добре тоді, коли ти знаєш, що ти захищений. Тому ми нагадуємо про донати, про те, що в наших військових теж є мрії. Давайте їх підтримуємо сьогодні теж. Нагадуємо, що мріяти добре у безпеці. Тож, якщо раптом повітряна тривога, то не ігноруйте її і бережіть себе. На цьому ми вам дякуємо, що цілий тиждень ви прокидались з нами. Не прощаємось, бо вже у понеділок о 8:20, як завжди, джингл ранкових теревенів буде вас так агітувати прокидатися разом з нами знову. Тож, почуємось.
2: Всім гарних, приємних, чудових вихідних.
4: Мрійливих.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
4: Теревени.

0: нашій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

спідниці, що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком, ва. Його розбудила, тань.

Вот автоматы.

never changes is time.

Не треба хвилюватись, може то був сон. Не треба прокидатись.

мали кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вперх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: Новини на Терен FM.
1: 13-та година в Україні. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Другу добу російські війська атакують безпілотниками Київську область. Це призвело до руйнувань 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирних будинків і 16 автомобілів. Під час ранкового удару у Бучанському районі загинула людина, також є поранені. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Свято-Петрівському на Київщині є влучання у складські приміщення нової пошти, повідомляє білогородський сільський голова Овсієнко. Внаслідок російських атак значно погіршився стан повітря в регіоні. Кова закликають зачиняти вікна та зменшити час перебування на вулиці. У Київській області знищено книжковий склад, де знаходилось понад 60 тисяч книг. Там зберігалися тиражі книжкових мереж «Рідіт» і «Бук.ua», а також видавництв «Уроборос», «Основи» та «Віват». За словами засновника «Рідіт» Дмитра Феліксова, орієнтовні втрати бізнесу перевищують 23 мільйони гривень. Закликаємо підтримати українських видавців та придбати у них книги. В Харкові під атакою РФ опинився торгівельний центр у Київському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов. Деталі з'ясовуються. В Сумах внаслідок скидання російських керованих авіабомб було зруйновано термінал нової пошти. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. В Запоріжжі 4 людини постраждали внаслідок удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр». Виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень. Найбільше російських атак українські військові відбили на Костянтинівському напрямку – 35. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1630 осіб. У Генштабі ЗСУ заявили про ураження НПЗ «Славнефть-Янос» у Ярославській області РФ. На території підприємства зафіксували пожежу. Це одне з найбільших російських НПЗ. В тому числі сили оборони уразили РЛС «Небо-СВ», апаратну РЛС «П-18» та мобільний комплекс засобів зв'язку РФ в Оленівці в окупованому Криму. Також у районі Фрунзе під удари потрапили радіорелейна станція «Ніколаївка», а у Севастополі – навчальний центр підготовки РФ. Також в російському «Енгельсі» воїни «Альфа» СБУ уразили ракетоносій Ту-95МС, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, саме такі літаки завдають ударів по Україні. На цю годину потяги «Укрзалізниці» курсують із значними затримками. Про це повідомили у компанії. Відставання від графіка скорочується, але наслідки затяжних тривог будуть відчутними ще щонайменше протягом доби. Повідомлення йдеться, зокрема, про те, що жоден потяг далекого сполучення не скасовано. Низка потягів вирушатиме із суттєвими затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. До ранку суботи, 29 серпня, пасажири можуть безкоштовно перебувати у платних залах очікування на вокзалах, щоб зігрітись, випити чаю та зарядити телефон. На рейсах, де затримки становлять понад 5 годин, організоване харчування. В «Укрзалізниці» просять стежити за сповіщеннями, ситуація може змінюватися протягом дня. Збройні сили США та сили НАТО стикаються з надзвичайно критичною нестачею ракет «Петріот» у Європі. Про це Associated Press повідомили американський посадовець у сфері оборони в Європі та представник НАТО на умовах анонімності. У матеріалі йдеться про те, що основною причиною стала війна президента США Дональда Трампа проти Ірану. – Співрозмовники Associated Press додали, що нестача викликає занепокоєння щодо вразливості країн НАТО перед потенційною атакою Росії. У п'ятницю, 29 серпня, о 9:00 київський громадський транспорт зупиниться на одну хвилину на знак вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Метрополітен припинить рух поїздів, а наземний транспорт зупиниться на зупинках за технічної можливості. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Додамо, що Київ вперше зупинить громадський транспорт на загальнонаціональну хвилину мовчання. На сайті Офісу Президента опублікували петицію із закликом провести відкриту прес-конференцію президента Володимира Зеленського з журналістами незалежних медіа. У тексті звернення зазначено, що понад місяць в Україні тривали протести, під час яких громадяни неодноразово звертались до влади зі своїми вимогами та закликали до відкритого діалогу. В той самий час президент жодним чином не відповів на заклики протестувальників. У Володимирі на Волині водій автобуса змінив маршрут, щоб довести до лікарні пасажирку, якій стало зле. Про це пише місцеве видання «Твій Володимир». Водій автобуса доставив пасажирку до відділення медзакладу, де жінці надали необхідну допомогу. В коментарях місцеві жителі подякували водієві за людяний вчинок.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, на півдні та південному сході країни – короткочасні дощі, місцями грози. Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, на півдні та південному сході країни – короткочасні дощі, місцями грози. На решті територій – без опадів. Вітер переважно північно-східний – 5-10 метрів за секунду. На півдні, південному сході країни – в день місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура в день підніметься до 26 градусів. На Закарпатті сягатиме 31 градуса. У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність.

глобально всі ці змагання пісенні. То маячня таща, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіль, а хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був. Ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Дочекався орк свій букет. Ось і вибухи. Привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Шо ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Підключайтесь, зараз будемо прокачувати ваш цифровий світ. Традиційно білий одяг вважається оптимальним вибором у спекотну погоду. Однак міжнародна група дослідників створила фіолетовий охолоджувальний матеріал. Дослідники з університету Дженчжоу, університетів Аделаїди та Південної Австралії, а також Центрально-Китайського педагогічного університету, розробили процес, що поєднує металоорганічний каркас з наночастинами оксиду цинку для створення тканини фіолетового відтінку, яка ефективно розсіює тепло. Як зазначає інженер та матеріалознавець з університету Аделаїди Джун Ма, традиційно людям доводиться обирати між охолоджувальним одягом та зовнішнім виглядом. Однак нові дослідження демонструють, що можна отримати і те, і інше одночасно. Дослідники створили тканину фіолетового кольору, яка відбиває більшу частину сонячної енергії та напрочуд ефективно розсіює тепло. Оптимальний матеріал відбиває майже 88% сонячного світла, випромінюючи трохи більше як 96% у середньому інфрачервоному діапазоні. Додавання наночастинок оксиду цинку дозволило тканині поглинати ближнє ультрафіолетове світло. За результатами випробувань на свіжому повітрі у сонячний день у Дженчжоу, шматочки фіолетової тканини розміром 5 на 5 см знизили температуру на 5,6 градусів за Цельсієм. Аналогічні шматочки білого поліуретану знизили температуру на 3,1 градус. Вночі різниця виявилася ще помітнішою. Фіолетові нитки були на 3,4 градуси холодніше, тоді як під білою тканиною температура знизилась усього на 1,2 градуси. Дослідники також продемонстрували, що новий матеріал водонепроникний і зберігає охолоджувальний ефект навіть після 50 прань. Дослідники також прагнуть знайти нові матеріали для створення тканини інших кольорів. Як зазначає один із дослідників університету Аделаїди Ян Джехоу, у довгостроковій перспективі варто відмовитись від того, що лише білі тканини можуть пропонувати охолоджувальний ефект. На тлі глобального потепління необхідність зниження ризику теплового удару перестане бути лише прагненням до комфорту і стане медичною необхідністю. Новий енергоощадний метод перетворює кокосову олію на біопаливо, яке можна змішувати зі звичайним авіаційним паливом Jet A1. Дослідники з міського університету Осакі розробили біопаливну суміш на основі кокосової олії, яка працює зі звичайним реактивним паливом і зберігає високу ефективність двигуна. Вони випробували суміш на невеликому турбореактивному двигуні, щоб оцінити витрату палива, теплову ефективність та викиди вихлопних газів. Дослідники використали новий метод із косолвентом для виробництва палива за кімнатної температури та нормального тиску, що може знизити кількість енергії, необхідної для його виробництва. У дослідженні вивчали, як біопаливо з кокосової сировини поводиться під час змішування з Jet A1 широко використовуваним авіаційним паливом. Кокосова олія привернула увагу як сировина для авіаційного палива, оскільки її жирні кислоти мають довжину ланцюгів, подібну до тієї, що необхідна для вуглеводнів реактивного палива. Це може дозволити виробляти паливо із сировини кокосу за допомогою відносно обмеженої обробки. Команда міського університету Осакі використала процес, у якому екстракти кокосової олії змішуються з ацетоном та спиртом. Випробування двигуна на такому паливі також показали зниження викидів вуглеводнів та збільшення частки біопалива суміші. Водночас дослідники не виявили значних змін у викидах вуглекислого газу або оксидів азоту. Ці результати свідчать про те, що паливо на основі кокосової олії може зменшувати кількість деяких забруднювальних речовин у вихлопі, зберігаючи при цьому характеристики двигуна. Якщо технологію вдасться масштабувати, відходи кокосів можуть перетворитися на доступну сировину для авіаційного палива, зменшуючи залежність від традиційних ресурсів без необхідності радикально змінювати наявні газотурбінні двигуни. Китайська науково-промислова група із залізничних перевезень в Ухані спільно з університетом Цинхуа створили установку для прокладання тунелів на ділянках з різноманітною геологічною будовою, де м'які ґрунти змінюють скельні породи. Установка отримала назву Сянлун або «Щасливий дракон» і має діаметр 4,5 метри і спеціальну різальну голову з порожнистим наконечником в центрі і можливістю трохи відтягуватись назад. Установка захищена щитом, який запобігає пошкодженню механізмів і датчиків, розміщених позаду. У порожнистому центрі і спеціальних каналах інтегровано бурове обладнання для створення отворів глибиною у кілька метрів. Ці отвори потім можна заповнити вибухівкою. За детонації спеціальних малопотужних, однак високошвидкісних вибухових речовин, у породі утворюються мікротріщини, запобігаючи розлітанню уламків або ж потужній ударній хвилі. Утворювана сила відхиляється та поглинається захисним екраном. Потім різальна голова може повернутись у вихідне положення і подрібнити породу. За інформацією китайських ЗМІ, установка Сянлун дозволяє підвищити ефективність земляних робіт на 30% порівняно з традиційними буровими машинами. При цьому діаметр щита може змінюватись для розміщення різних елементів облицювання. Однак ефективність роботи установки на практиці ще необхідно перевірити. Це були новини високих технологій. Як ми бачимо, інновації змінюють правила гри, але сенс гри ми визначаємо самі.
0: High-tech news. 3, 2, 1,
2: High-tech news. Реклама на Таран.FM.
3: Хто ми?
4: Розробники!
3: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священик Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Зокрема, відомо, що у центрі Києва працює протиповітряна оборона. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Сьогодні в день бойовий дрон влучив по АЗС у Слобідському районі Харкова на місці пожежа. Щонайменше одна людина загинула, ще п'ятеро постраждало. Про це повідомив міський голова Ігор Терехо та очільник обладміністрації Олег Синігубов. На місці працюють відповідні служби, інформація щодо наслідків уточнюється. Російські загарбники 2 дні поспіль майже безперервно запускають реактивні безпілотники по регіонах України. Упродовж доби внаслідок російських атак загинули щонайменше 16 людей, ще 50 постраждали. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вегівський. Він вчергове звернувся до громадян. Оголошення повітряної тривоги – момент, коли обов'язково треба пройти до укриттів або безпечних місць. Вегівський зазначив, що зараз рятувальники продовжують працювати на Київщині, де ситуація найскладніша. Поруч із ними поліцейські, які беруть участь у ліквідації наслідків атак та фіксують злочини. Сили безпілотних систем ЗСУ в межах операції «Кримський рубильник ОВ» за 3 доби уразили ще 21 енерговузол на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей і у Криму, а ще Луганську ТЕС. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, за час операції з 1 липня відпрацьовано 315 енерговузлів у Криму та інших окупованих територіях. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Збройні сили потребують мобілізації щомісяця 30 тисяч громадян та закликав сприймати мобілізацію такою, якою вона є. Про це він сказав в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі єдиного телемарафону. Буданов також вважає, що з приходом на посаду міністра оборони Євгенія Хмари у питанні мобілізації нічого не зміниться. І висловив сподівання, що можна буде по певною мірою змінити підходи щодо силової мобілізації. Кабінет міністрів ухвалив першу в історії України стратегію боротьби з гральною залежністю – лудоманією, розраховану до 35-го року. Також затверджено операційний план на 2027-2029 роки з конкретними заходами, строками та відповідальними органами. Про це повідомили прес-служби Держагентства Play City, що регулює ринок грального бізнесу, і Мінцифри. Зазначається, що стратегія об'єднує зусилля різних сфер, її забезпечуватимуть 40 держорганів і відомств. Вона передбачає, зокрема, більше можливостей отримати лікування, психологічну допомогу та реабілітацію, окремі програми для військових і ветеранів, системне блокування нелегальних сайтів і реклами, а також боротьбу зі злочинністю у сфері грального бізнесу. Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала керівників шкіл та інших закладів освіти відмовитись від проведення лінійок та інших урочистостей з нагоди початку навчального року 1 вересня. Вона обґрунтувала це безпековою ситуацією в Україні та можливими російськими обстрілами. За словами посадовиці, масові скупчення людей створюють додаткові ризики, адже в разі оголошення повітряної тривоги забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкритій території вкрай складно. У підземних сховищах газу вже зберігається 14,6 мільярдів кубометрів блакитного палива. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, щодо формування запасів газу, Україна вже готова до наступного опалювального сезону. Робота над іншими напрямками підготовки до зими триває. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок принесли Україні першу медаль на чемпіонаті світу 2026 з веслування на байдарках і каної у Познані. У каної двійці на 500 метрів українки фінішували на 2-му місці, поступившись представницям Німеччини лише на 0,63 секунди у боротьбі за золото. Водночас 18-річна бадмінтоністка Арія Альмалалха з Харківщини стала чемпіонкою Європи U19. Для України це перше золото на юніорському Євро з 2003 року та сьома нагорода в історії виступів синьо-жовтих на турнірі. Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті. Для Альмалалхи це вже друга нагорода на рівні чемпіонатів Європи цього року. У лютому вона у складі збірної України здобула бронзову медаль на дорослому командному чемпіонаті Європи. Це була перша в історії України медаль саме на цьому турнірі.
0: Терен ФМ про погоду.
1: У суботу, 29 серпня, в Україні збережеться мінлива хмарність без опадів. Лише на заході в день місцями короткочасний дощ, можливо, навіть гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 метрів на секунду. У західних областях в день пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, на півдні країни 13-18, а в день температурні показники коливатимуться від 23 до 28 градусів вище нуля. У Києві та області у суботу збережеться теж суха погода. Температура у столиці вночі плюс 12, плюс 14, в день від 25 до 27 градусів вище нуля. На Київщині вночі 9-14 градусів тепла, в день від 23 до 28 градусів із позначкою плюс. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск і цей інформаційний тиждень. Дякуємо, що були з нами. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти, тож не перемикайтесь, дочекайтесь, адже цю музичну годину відкриває гурт «Калуш».
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: будуть.
1: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.
1: Вітаю, товариство, ви слухаєте ТРН-ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Я її ведуча Юна Крушинська. Ця програма створена для розмови про нас, дорослих людей, про наші досвід, бажання і те, що зазвичай залишається поза публічними розмовами. Я та гості цієї студії не намагаємося нікого навчати. Наша мета – розширити розуміння сексуальності, подивитись на цю тему з різних сторін та з досвіду різних людей. Тож слухайте самі або разом із своїми партнерами та партнерками, а ми починаємо.
2: Філософія сексу.
1: Сьогодні ми занурюємось у тему сексуальних фантазій. Чому вони взагалі з'являються, яку роль відіграють, чи варто їх втілювати в реальному житті? Також спробуємо зрозуміти, що наші фантазії можуть розповісти про нас самих. Гостя студії сьогодні – сексологиня, тренерка зі статевої освіти Вікторія Потічко. Вітаю тебе.
3: Вітаю.
1: Давай з тобою почнемо з базових питань. Коли ми говоримо про сексуальні фантазії, що саме маємо на увазі? Чому от є це виокремлення саме сексуальних фантазій із загального поняття там нашої уяви чи мрій?
3: Ну, я думаю, їх відокремлюють саме тому, щоб підкреслити сексуальний підтекст. Але взагалі, якщо ми поговоримо про те, що це, то це думки, сценарії, які призводять до еротичні, які призводять до сексуального збудження. Тому, звісно ж, не всі наші мрії нас збуджують.
1: Так, але мрії часто покликані для того, аби збуджувати. Слухай, чи існує у цій темі поняття норми взагалі? Є там нормальні чи ненормальні фантазії? Ми можемо про це говорити?
3: Звісно, можемо, але сучасна сексологія точно не виділяє фантазії як нормальні чи ненормальні. Вважається, що кожна фантазія має місце бути, кожна фантазія сформована певними потребами цієї особистості, в якої вона з'явилася.
1: А чи всі люди фантазують?
3: Фактично, майже всі, так.
1: Добре, а в якому віці взагалі з'являються сексуальні фантазії і про що це говорить?
3: Ой, дякую за це питання, тому що насправді фантазії з'являються в підлітковому віці, коли є найактивніший розвиток нашої сексуальності, про що людям дуже важко говорити. Але коли ми говоримо саме з підлітками про фантазії, і це дуже важливо, щоб вони в них розвивалися, тому що ви ж розумієте, що ми в цей час, діти з появою сексуальності, мають бажання і починають досліджувати своє тіло, мастурбувати. І тут дуже важливо, щоб при мастурбації вони використовували саме свої фантазії, а не реальні фільми, картинки, тому що це вже буде накладати те, чого в досвіді дитини не було, і може нав'язати якийсь страшний, негативний досвід. Так? Тому фантазії – це дуже класно, і ми на своїх уроках статевої освіти я зазвичай кажу, що фантазувати – це супер, ви можете це робити про кого завгодно, як завгодно, це тільки в вашій голові.
1: А що ця свобода фантазії і розуміння у підлітковому віці потім дає нам дорослим?
3: Воно формує саме нашу сексуальність в залежності від наших почуттів, від наших бажань, а не від нав'язаного. Якщо ми знову ж таки звернемось до фільмів, які діти дивляться, я б навіть не називала для дорослих, це якесь таке. Ось, але якщо ми звернемось саме до цих фільмів, то вони накладають відбиток на психіку дитини, дуже часто травматичний. Дітей, ну, підлітків я теж називаю дітьми, тому що згідно закону це діти. Ось, вони накладають дуже часто травматичний такий відбиток, або з іншої сторони, вони формують певний сценарій, наприклад, якщо там було насилля, в якому людина вже в дорослому віці, в своєму реальному сексуальному житті буде це відпрацьовувати,
1: відтворювати.
3: Тобто відтворювати для того, щоб збудитися. А якщо, а ти не нафантазуєш того, що тебе травмує, так? Тобто фантазії, вони дуже природні, і вони, знову ж таки, від наших потреб. Якщо в людини потреба в прийнятті, в неї буде формуватися така фантазія. Якщо потреба там в більше обіймах, в більше тілесності, тобто, знову ж таки, фантазіями неможливо нашкодити собі.
1: Зрозуміло. Ти працюєш як з чоловіками, так і з жінками. І от чи справді наші фантазії такі різні, як про це кажуть у масовій культурі?
3: Ой, тут теж дуже дякую за питання, тому що фантазії, вони дещо відрізняються, але ми точно не ділимо їх на чоловічі і жіночі. Звісно, як і для збудження, частіше, наголошую на тому, що просто частіше жінкам потрібен контекст, а чоловікам потрібна певна дія, певні візуальні картинки, але так само може бути і навпаки це, просто здебільшого. І тому так, вони будуть дещо відрізнятися, вони будуть забарвлені іншим, але й ми говоримо про потреби, так? Потреби теж, які ось ці фантазії будуть задовільняти, вони будуть різними. Але точно ми не ділимо жорстко за якимись гендерними потребами.
1: Я просто перед тим готувалась до нашої зустрічі і думаю, піду подивлюсь в тенетах інтернету, що пишуть про сексуальні фантазії. І я, побачила дуже багато маніпуляцій, дуже багато відвертого, непрофесійної інформації. Через то, я про це і питаю, бо згідно з тим, що можна прочитати в інтернеті, жінки і чоловіки, вони, дуже різні.
3: Ні, абсолютно. І якщо ми візьмемо там найпоширеніші фантазії, то вони дуже часто збігаються.
1: До речі, про найпоширеніші. Давай ми про це зараз і поговоримо. Чи можеш ти їх виокремити, але я маю обов'язково тут уточнити, що це питання я ставлю не для того, щоб був якийсь там уніфікований перелік, що ми не забуваємо про індивідуальності, що всі ми різні і фантазуємо теж по-різному, але я думаю, що наші слухачі змогли б безпечно для себе просто там зробити відмітку. Оце про мене, це не про мене, але таке теж є.
3: Найпоширеніші це будуть про секс з певними якимись окремими людьми, з якими ми можемо бути не в парі. Це може бути секс з... секс в публічному місці, де можуть застати, з незнайомцем. Дуже часто фантазують про секс у трьох в різних варіаціях. Звісно, різноманітні варіанти втілення БДСМ, домінування або підкорення. Це теж в багатьох людей саме на рівні фантазії. І далі вже просто там, починаючи від на капоті автомобіля, закінчуючи навіть там добровільним зґвалтуванням. Це теж варіант, який буває і досить часто, і він ні про що погано не свідчить.
1: А загалом, про які потреби свідчать отакі фантазії? До прикладу, якщо людина часто фантазує себе не зі своїм партнером, а з кимось іншим, до прикладу.
3: Тут дуже індивідуально, і я б точно не накладала якісь такі попсові схеми, що якщо ви фантазуєте про те, то це вам про те. Я далі трішечки розповім про те, як це розбирається в сексології, і, о Боже, тому що фантазії наші зазвичай не про секс, а про наші потреби, і дуже часто це про дозволи собі, про сором, про страхи, про бажання бути вільним, про більшу відвертість. І коли люди збирають свої фантазії, тому що дуже часто на консультаціях їм страшно про них говорити. Буває так, що ми робимо розбір, коли людина не розповідає цю фантазію. Тобто вона не ділиться, я їй просто кажу схему, як розбирати, вона дає відповіді на питання, і тільки в кінці вона, наприклад, розуміє, ага, так це ж в мене була просто потреба там в публічному проявленні, але вона ось так інтерпретувалася в фантазію. Іноді наші фантазії можуть свідчити про наш травматичний досвід. Так, тобто, наприклад, один з варіантів, якщо в жінки була є фантазія про таке жорстке домінування над чоловіком, і потім, коли ми досліджуємо її анамнез, ми виявляємо, що в неї був досвід або зґвалтування, або розбещення, і в неї так психіка відпрацьовує ось це бажання показати, що я сильна. Тому дуже індивідуальний підхід, не про якісь схеми чітко, що якщо ви хочете те, то ви хочете те.
1: Добре, тоді давай про цю тему все ж таки більше поговоримо. Як можна досліджувати свої фантазії і себе в них?
3: Я досліджую сексуальність саме в арт-терапії, тому що це така проєктивна техніка, де нам дуже багато ми показуємо, наша підсвідомість показує, але людина нічого ніколи терапевт не інтерпретує. Тобто людина, відповідаючи на питання, показує і розповідає лише те, що їй зараз, її там психіка, мозок дозволяє, що вона готова почути від себе. І тому, які існують, є варіант, коли ми беремо всі фантазії, ділимо на категорію «можу здійснити», «здійснила б, але страшно або там соромно», і «які неможливо здійснити». І ось цей нижній рівень, робимо таку піраміду фантазій, і ось цей нижній рівень, він, як правило, говорить про наші найглибші незадоволені бажання або там цінності, які нам, з якими нам потрібно працювати. Ось такий варіант. Є, до речі, ще один метод дослідження бажань і сексуальних фантазій. І це, як що я дозволяю собі бажати. І от саме через дослідження сексуальних фантазій ми бачимо якісь наші внутрішні блоки про те, а що я хочу, а що я собі не дозволяю, наскільки мені можна, наскільки широке моє бажання взагалі є. І це не лише про секс, це дуже часто і про досягнення, і про дозволи собі бути певною чи певним там проявляти себе якось. Ось тому тут дуже цікаво.
1: Цікаво, тобто це, в принципі, людина просто там займає якусь комфортну позицію для себе в комфортному місці і така, ну, пофантазую. І от прям фантазує сексуальні сценарії якісь розкручує і в той момент аналізує, що вона собі дозволяє? От як це?
3: Якщо ось цей метод, який про дозвіл собі бажати і наскільки є, то це малюнок. Це ми малюємо з людиною скетч, такий типу фільм. Ось, і людина там малює, відображає свій початок фантазії, пік фантазії і що залишається після неї. Ось, і після того ми проговорюємо там деякі моменти, людина вносить якісь певні зміни, якщо вона хоче, і вже ось в цій розмові, але знову ж таки, ніколи навіть уявлення не маю, навіть з людьми, з якими я вже довгий час працюю, куди піде та чи інша фантазія. Іноді буває так, що людина малює цю фантазію, вона дуже така здійснювана, легко здійснювана, так? Але вона каже, я не можу піти в цю фантазію, чому? І ми розкручуємо, і виявляється, що там, наприклад, а в голові сидить внутрішній критик, з голосом мами, тата, вчительки, і ось впливає на можливість реалізації цієї фантазії, а потім це все виявляється, що насправді реалізація навіть не тільки фантазії, а врешті своїх там робочих бажань, так, якихось таких досягнень і все. І ось так, знову ж таки, не знаю, чи зрозуміло, але...
1: Я точно зробила висновок, що дуже все індивідуально.
3: Так, 100%.
1: Добре, тоді моє наступне питання таке. Чому мозок обирає сценарії, які інколи суперечать нашій повсякденній поведінці чи цінностям, до прикладу? Це форма компенсації чи якийсь безпечний простір, де ми можемо з цим поекспериментувати, як вже ти казала, подосліджувати оці межі?
3: Так, я про фантазії завжди дивлюся на них і як про безпечний простір, тому що в нашому мозку вони ніколи не можуть бути якимось чином зашкодити нам чи комусь. І це як метод дослідження себе, дозволів собі, спроб бути різним, так, тому що, а не завжди в житті те, як ми себе поводимо, це те, як ми хочемо. Дуже часто це в певні соціальні вимоги, так, норми, стереотипи. І дійсно дуже часто фантазії, вони страшенно суперечать тому, як людина себе презентує в соціумі, і тому вони дуже часто викликають такий величезний сором. Але я хочу сказати, що багато фантазій мають право назавжди залишитись фантазіями, і це буде абсолютно нормально, але вони можуть прекрасно жити в вашому мозку.
1: Прекрасно, ми про це ще далі торкнемося. А тут хотіла б все ж таки на соромі оцьому акцентувати. Нам деколи важко прийняти, в принципі, свої фантазії, да? А тим паче прокомунікувати це комусь, там, партнеру, чи там навіть подрузі поділитись, бо цей, звідки оцей сором береться, ну і що з ним робити?
3: Звісно, з заборони будь-що мати свою власну думку, свої проявлення ще з дитинства і з підліткового віку. Що нас вчили? Нас вчили завжди бути хорошими, бути чемними, відповідати соціальним нормам, тому що ми по-іншому не виживемо в цьому соціумі. Тому дуже часто людям соромно визнати, наприклад, що я хочу заробляти великі гроші, так? Я хочу собі там авто за мільйон доларів. А тут та ж сама буде природа сорому, що це соціально неприйнятно. Мене навчили, наприклад, що торкатися себе, це дуже соромно, це ти там, а тим більше, якщо дівчатка. А до речі, фантазія про доторки себе і про те, коли за цим спостерігають, це ж дуже часта фантазія. І чи важко це втілити, наприклад, з партнером? Та ні, якщо просто позбутися цього сорому.
1: Да, але визнати людині, типу, важко це.
3: Так. Визнати, що мені страшно подивитися там перед дзеркалом, страшно зняти себе на відео. Ми не кажемо про поширення, ми кажемо лише для себе, так? Але як я себе поводжу? Плюс у нас є така естетизація сексу, так? Тому що ми бачимо в фільмах, дуже все це красиво, все. А я завжди жартую, що найбільш естетично, ну там не супер, ми виглядаємо під час оргазму, так?
1: До речі, це така прикольна тема. Я недавно слухала якесь інтерв'ю, і там одна теж психологиня говорила, що вона своїм клієнтам дає подивитись базу, де зібрані різні типи, як люди отримують оргазм. І вона каже, що ви навіть не розумієте, дехто ну сміється в цей момент, підхрюкує, хтось плаче, хтось завмирає і взагалі тихо. Ну, тобто, що наш стереотип того, як хтось має проживати оргазм, це насправді ну дуже великий міф.
3: Так. І те, як людина має проживати секс, і так і те, як людина має себе поводити. Хтось гучно і соромиться. Але з соромом просто потрібно працювати. Хоча, і хочу за сором сказати одну штуку. Ми не можемо його вимкнути, тому що він вже є, історично склався в нашій голові, виходячи з того, як ми там росли, дізнавалися про все і все. Ми можемо цей сором визнати, взяти за руку і піти з ним, з цим соромом, до себе в ліжко, заробляти гроші або будь-що інше. Але важливо не вимикати, тому що є зараз оцей міф про працювання. Ні, ми можемо просто взяти його за руку, щоб не він нами керував, а ми йшли поряд. Але ми визнаємо, що та мені це складно соромити.
1: До речі, це хороший лайфхак навіть з партнером. Ти приходиш і йому кажеш: слухай, мені так соромно про це тобі сказати, і я думаю, що тобі теж соромно буде, то давай ми з цим соромом разом якось про це поговоримо. І ти просто визнаєш, ну, типу, цей рівень. Окрім того, я думаю, що історично ще так склалося, бо там, до прикладу, старші покоління, вони ж все одно секс це вважається задоволення, да, і ми всі розуміємо, ми отримуємо від цього задоволення. Саме задоволення дуже ж довго було під забороною, просто сам факт того, що ти можеш його отримати.
3: Так, однозначно. І взагалі, якщо ми візьмемо історичний ракурс саме розвитку сексуальності українців, в нас вона дуже складна і дуже багато заборон, і дуже багато таких крайнощів, тому що ми знаємо, коли прийшов Радянський Союз, то вони спочатку спробували зробити секс прям доступний і дуже широко розповсюджений, потім вони вирішили зробити, що це сім'я, а до того в нас була дівоча наша цнота, і там дівчина свою цноту ледь не родині чоловіка віддавала. І ви уявляєте, скільки тут буде нашого оцих от моментів в нас, як трансгенераційна травма, і тут раптом людина, яка народилася в 2000 році, і вона може бажати будь-що, так, і це дуже-дуже складно, а ми в будь-якому разі, от коли ми говоримо про сексуальне виховання, воно ж надається, навіть якщо ви мовчите. І якщо ви мовчите про сором, то ваша дитина це відчує, так? І тому повертаємося до того, що важливо, що сексуальність не може бути засоромлена. Ніякі думки, ніякі бажання, ніякі питання ніколи не мають бути засоромлені, тоді ваші діти будуть точно якісніше і вільніше реалізовувати, мріяти і мати свої сексуальні бажання.
1: Добре, про сором, з соромом ми розібрались. Тепер давай більше про секс поговоримо. Чи допомагають сексуальні фантазії, які має людина в її саме сексуальному житті і в отриманні там задоволення, чи взагалі, ну, чи це важливо?
3: Так, звісно. Наші сексуальні фантазії призводять до збудження. Ми ж знаємо, що є збудження, яке просто там на певну дію, на певну, вірніше, не на дію, а там
1: от фізичне.
3: Фізичне, та, а є реактивне, яке ми маємо на якусь дію, на якусь думку. На, от. І тут нам будуть фантазії супер допомагати. Плюс, відкрию вам маленьку таємницю. Дуже багато людей, займаючись сексом, фантазують зовсім не про те. І це не зрада. Це не зрада. І навіть якщо фантазують про інших партнерів, про інші сценарії, це нормально. Великий рівень довіри в парі, коли ми можемо цим поділитися. Але насправді фантазії завжди нам будуть допомагати. В якихось моментах їх дослідити просто, в якихось дозволити собі реалізувати, і ось цей дозвіл реалізації, він вже дуже багато дає і дає в реальному житті. І дуже часто люди, які реалізували фантазію один раз, і вони такі, а, ну, попробував, нічого особливого, так, тобто залишилося. Але для сексуальності, для вільної сексуальності це дуже важливо, як мінімум дозволити їм бути в своїй голові.
1: Добре, а якщо ти сказала, що це, ну, великий прояв довіри поділитися своїми фантазіями з партнером, от якщо хтось зараз вирішив, типу, я би готовий це зробити, як зробити правильно, розповісти про свої фантазії своєму партнеру, так, щоб не викликати там тиску, чи там якісь інші негативні емоції, до прикладу, які людина може принести чи отримати в зв'язку з такою розмовою. Вона складна зазвичай для багатьох пар.
3: Так, ну, точно ми будемо починати не з розмови про фантазії, а з розмови, а що тобі приємно, а як тобі класно зі мною, а що б ти хотіла чи хотів ще спробувати. І коли ми вже ось ці такі базові питання обговорили, коли ми маємо високий рівень довіри один до одного, ми можемо ділитися фантазіями, але перше правило. Фантазія не зобов'язує вашого партнера її втілювати, ви просто ділитесь. Ці фантазії можуть бути кардинально різні у вас обох, а можуть якісь сходитись. Ви можете пробувати, втілювати і реалізовувати, а якісь, ну, там, просто залишитись. Тобто, але це, якщо ми говоримо про людей, які є сексуальні партнери і в достатній нормальній емоційній близькості, це ж люди, які довіряють одне одного. Сексуальна близькість – це найвищий рівень тілесної близькості. Це тоді, коли ми залишаємось без кордонів. Ось, і тому тут такий максимальний рівень довіри, він дає можливість поділитися. Але якщо вам некомфортно, якщо ваша фантазія викликає у вас занадто багато пересторог, як сприйме її партнер, ви маєте право нею не ділитися. Тобто це не означає, що у вас гірші стосунки, ви ділитесь тим, чим вам зараз комфортно. Ви можете ці фантазії, отак, як я вам казала, в піраміду поділити, так? І от ті, які я готова зараз втілити. І поділитися лише з десятка фантазій першими трьома, так? І потихеньку дивитися, досліджувати, як воно вам.
1: Дозволити цьому досвіду статися от першому, щоб він був безпечний, а тоді вже дивитись, чи далі хочеться більше.
3: Так. І знову ж таки, не всі їх обов'язково втілити. Але якщо ви поділитесь якоюсь фантазією, і, наприклад, партнер її не втілить, але партнер, наприклад, розуміє, що ой, вам важлива ніжність, або вам важливий, наприклад, навпаки, там якесь ляскання по попі, або ще якісь такі моменти, які не обов'язково буде в контексті цілої фантазії, але вони будуть втілені.
1: Коли не варто говорити про свої фантазії партнеру?
3: Коли ви не довіряєте. Коли ви не довіряєте і коли ви ризикуєте отримати осуд. Тому що до зараз навіть люди, які дуже люблять одне одного, все, вони не, часто не вміють говорити. А плюс, якщо ця фантазія в партнера викличе теж, наприклад, сором, ми дуже сильно ризикуємо тим, що партнер цей сором на нас перекладе. Типу, ти про таке фантазуєш, та ти взагалі якась не така. І от просто він може казати це навіть не з агресією, але ми ж цим підсилимо свій сором, тому тут про дуже якісну розмову, і ми згадуємо про ось ці наші я-повідомлення і все, і це має вміти говорити і ми, і партнер, тому що в сексуальності, в відкритості сексуальній ми досить чутливі, ми слабкі до того, що, до будь-якої критики, так, чутливі, тому нам треба дуже бути обережним.
1: Да, мені взагалі дуже подобається ця тема сексуальної вразливості, бо я як людина, яка вивчає філософію, от я вважаю, що секс – це найдовершеніша форма діалогу взагалі, яка може між людьми бути, бо ну тут не збрешеш, не сховаєшся, хоча є моменти, про які можна говорити, але це не в цій програмі. Добре, а що ж робити тоді партнерам, якщо, до прикладу, в них абсолютно різні сексуальні фантазії, і вони вже поговорили і це знають? І, типу, ти дізнався про людину, щось нове, не сходяться фантазії. Що тоді робити?
3: Добре, але ж в них до того часу був секс. Він їх, мабуть, влаштовував. Ну, в такому випадку я би точно йшла розбиратися, про що ці фантазії. Так? Тобто, чи це про прийняття, чи це про дослідження, чи це про страхи. Тобто, так як я казала на початку програми, що дуже часто наші фантазії зовсім не про секс. І дослідивши це, ви просто звільняєтеся від того, що ви нав'язливо думаєте, а я ж от маю таку фантазію, не можу з цим партнером її реалізувати. А коли ви її розберете на молекули і розумієте, ага, та це мені просто треба додатковий раз з'їздити з подругами відпочити. Наприклад, просто такі теж є моменти, коли дуже складні фантазії ми розбираємо, а там дуже про прості бажання, але які іноді складно собі дозволити.
1: Тобто, а як партнерам варто себе сприймати один одного, до прикладу, якщо вони вже знають, що от, ну, зовсім інші фантазії, іншого. Ну, ніхто ж не зобов'язує тебе їх здійснювати, да? Але оцей момент, коли з тобою поділились, ну, це ж щось таке прям для людини важливо, якщо вона це проговорила.
3: Якщо зі мною поділилися, це моя відповідальність не образити людину, але відповідальність людини за її фантазії. Тобто, ми разом дві окремі особистості. І ми приймаємо одне другого так з тим, що ми різні, ми змінюємось, ми маємо якісь цінності, які в нас не сходяться, але нам окей, ми щодня обираємо бути разом. Так само і з фантазіями. Я точно не думаю, що в стосунках, які близькі, які довірливі, можуть фантазії якимось чином розламати пару, так, чи негативно вплинути. Можна бути просто уважнішим, але, знову ж таки, все-таки дослідити, звідки вони.
1: Які найчастіше потреби ховаються за нашими сексуальними фантазіями?
3: Потреба в прийнятті, потреба в безпеці, потреба в реалізації свого ось цієї нарцисичної частки, тобто бути поміченими. Ось в дослідження я сказала, так? Можливо, далі вже ми можемо там індивідуально розглядати якісь глибше, більше. Але
1: тобто ми, в принципі, можемо говорити про те, що ми самі для себе можемо аналізувати свої фантазії і, ну, типу, десь бачити оцей ключик, що, можливо, там більше проявлення, чи там просто змінити стиль, деколи про це нам і говорять наші сексуальні, деколи нам вважаються там дивні фантазії, так?
3: Ну, вони можуть досить глибоко засідати і складно прям самому, але якщо ви схильні до такого самоаналізу, то так, дуже з великою ймовірністю ви можете зрозуміти і, наприклад, якщо ми візьмемо там фантазію, де є троє людей, так, і якщо це там чоловік, і він має, він бачить там чоловік, жінка, чоловік, так, то це буде теж, може бути там про його бажання не реалізовувати конкуренцію, так, тому що в якісному сексі втрьох не треба, треба не конкурувати, а взаємодіяти. Ось, про прийняття себе, ну, а в когось це буде про конкуренцію, і він, ну, насправді, таким людям не варто реалізовувати цю фантазію, тому що тут точно партнерці не буде цікаво з ними і не буде задоволення. Ось, так.
1: Чудово. Тоді наостанок хочу тебе запитати, чи є якісь питання в цій темі, які я під час нашої розмови не поставила, але ти вважаєш, що потрібно їх проговорити?
3: Ні, я можу тільки підсумувати, що ваші фантазії – це лише фантазії, а не дії. Це безпечно, це класно, давайте і дозволяйте їм бути тим, яким ви хочете просто у вас в голові, ті, які ви пробуєте, реалізовуєте. Але ніколи це не про не привід соромитися чи вважати себе якимось чи якоюсь не такою.
1: Дякую тобі дуже за цей простір і за розмову, яка в нас сьогодні відбулась. Нагадую, що сьогодні гостею моєї була сексологиня, тренерка зі статевої освіти Вікторія Потічко. Ще раз тобі дякую.
3: Дякую вам за увагу.
1: Ну і замість підсумку теж скажу, що наші фантазії – це не інструкція до дії і не діагноз. Це приватний кінотеатр, де ви одночасно і режисер, і головний герой. Не бійтеся власних думок, адже саме там, у просторі уяви, ми часто зустрічаємося із справжніми собою. Ось, дозвольте собі бути складними, дозвольте бути різними. А з вами була програма «Філософія сексу», її ведуча Юна Крушинська. Почуємось у наступну п'ятницю на ТРНФМ.
0: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
10: Терен FM.

Прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Гарі. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать. Мені шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

сведе лабіринти думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинок зупинив би на мить.